Mame, kota kodi mayala. Bata jeni sabota kambo. Mulala jena kaba kota kwa mani.